0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di Bandar Pelabuhan Selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di Kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa pertukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
2: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Retno dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
1: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
2: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
1: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, bang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
1: Abang!
3: Abang! Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
5: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. Kita nak cerita tentang sambutan Minggu KKP 2026 Peringkat Negeri Johor. Okey, Tuan Nizam, kita nak tanya lagi, apakah objektif utama sambutan Minggu KKP 2026 Peringkat Negeri Johor?
1: Okey, antara objektif utama sambutan Minggu KKP tahun ni lah. Okay, yang pertama, kita menyasarkan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peri pentingnya keselamatan dan juga kesihatan di tempat kerja ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak memupuk budaya kerja selamat dan sihat dalam kalangan majikan dan juga pekerja. Yang ketiga, kita nak menggalakkan amalan pengurusan risiko yang berkesan di tempat kerja ni. Keempat, meningkatkan kefahaman mengenai kepentingan kesejahteraan psikososial dan kesihatan mental pekerja lah. Dan yang terakhir, objektif terakhir kita ialah untuk memperkukuhkan kerjasama di antara kerajaan, majikan dan juga pekerja dalam menjayakan agenda KKP kita lah. Agenda KKP kita ni tak lain tak bukan untuk nak mengelakkan kemalangan berlaku di tempat kerja lah.
0: Ya, itu dia. Okey, apa program yang akan diadakan sempena dengan sambutan ini?
1: So, bagi tahun ni, sambutan kita buat dengan kerjasama dan kolaborasi bersama pelbagai pihak industri di seluruh Johor lah. So, antara contohnya pada minggu hadapan, pada 16 Julai, pada hari Khamis, pihak jabatan kita akan berkolaborasi dan bekerjasama lah bersama dengan Malaysia Marine and Heavy Engineering MMHE untuk bersama-sama kita menganjurkan majlis pelancaran sambutan Minggu KKP Peringkat Negeri Johor 2026. Selain daripada itu, kita ada pelbagai program menarik dan berinformasi telah kita susun sepanjang tempoh Minggu KKP ni tadilah, iaitu daripada 6 hingga ke 31 Julai lah. Antaranya pada hari ini, kita ada seminar pematuhan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan oleh UTM Unbox lah, di UTM Johor Bahru. Hari ini juga kita ada sambutan Minggu KKP oleh JLG Development di Hotel Holiday Inn. Pada 10 Julai kita ada taklimat berkaitan kesihatan mental anjuran kita, anjuran Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekan Johor. Kita buat di Menara TJB. Seterusnya kita ada lunch talk pengurusan risiko psikososial di tempat kerja, anjuran hospital penawar di Opera Hotel pada 28 Julai. Dan pelbagai lagi lah puan, program dan juga aktiviti yang telah kita rancang dan insyaAllah akan kita laksanakan.
0: Okey, ini untuk dihadiri orang ramai ataupun sebagainya, macam mana?
1: Setakat ni yang atas kita, atas jemputan lah. Tapi kalau katakan ada keinginan daripada pihak luar, boleh menghubungi kita lah
0: untuk hadir,
1: untuk hadir bersama memeriahkan kita punya program lah.
0: Ya, itu dia tadi. Jadi okey, ni kita merupakan soalan yang terakhir lah tuan. Apa harapan dan juga saranan tuan kepada semua majikan dan juga pekerja di Johor sempena dengan sambutan OSH Week ini?
1: Okey, saya mewakili seluruh warga JKKP Johor mengharapkanlah agar sambutan ini dapat meningkatkan kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Sekarang ni kita nak lihat lebih banyak tempat kerja di Johor ni mengamalkan budaya kerja yang selamat, memberi perhatian kepada kesejahteraan mental pekerja dan berusaha mengurangkan kemalangan dan juga penyakit pekerjaan. So kita nak kurangkan benda ni, dua benda ni, kemalangan dan juga penyakit pekerjaan ni lah. Saya ingin mengajaklah seluruh masyarakat khususnya majikan dan juga pekerja di Johor untuk bersama-sama dengan kami lah menyertai sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2026 Peringkat Negeri Johor serta menjalankan apa-apa aktiviti berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja masing-masing sepanjang tempoh OSH Week ini diadakan lah, iaitu pada 6 Julai hingga 31 Julai. So marilah kita membudayakan keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi mewujudkan tempat kerja yang selamat, sihat dan sejahtera untuk semua.
0: Betul.
1: Okay. Warisan 100 Mm-mm. 50 tahun ni Mm-mm. mengajar kita satu perkara pun. Kemajuan ekonomi sesebuah negeri Mm-mm. ataupun organisasi itu tidak akan ada maknanya jika ia dibayar dengan kecederaan ataupun nyawa pekerja itu sendiri. Sempena sambutan ni, JKKP Johor menyeru semua pemain industri di Johor lah, daripada sektor pengilangan, pembinaan di Pengerang ataupun di Johor Bahru hinggalah ke sektor pertanian di daerah-daerah lain untuk bangkit menerajui kecemerlangan KKP inilah. Jadikanlah keselamatan bukan sekadar slogan ataupun undang-undang tetapi sebagai DNA dan budaya hidup kita. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Itu tadi saran yang terakhir. Tuan menyarankan agar kita sentiasa membudayakan keselamatan, kesihatan pekerjaan demi mewujudkan tempat kerja yang selamat, sihat dan sejahtera untuk semua. Itu dia tadi. Sedikit info dari Tuan Nizam kita, selaku Ketua Seksyen Promosi dan juga Sumber Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Johor. Jadi kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang. Kalau ada yang berminat, boleh hubungi Tuan Nizam kita lah. Macam mana nak hubungi tu ya?
1: Boleh, kalau siapa-siapa ada pertanyaan atau berminat untuk menyertai Auschwitz kita ni, boleh menghubungi JKKP Johor menerusi email kita lah. Email kita di alamat jkkpjhalliancemohr.gov.my. Saya ulang jkkpjhalliancemohr.gov.my.
0: Ya, itu dia tadi. Okey, kepada anda luar sana, kalau anda berminat boleh berhubung dengan Tuan Nizam kita. Pergi saja ke TJB, bangunan TJB.
1: Menara TJB
0: di Johor Bahru. Okey, pada jam 1 tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan selepas itu suka untuk saya kongsikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 19 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.14 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.16 minit tengah hari. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.

Sultan Selangor tidak berkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disabitkan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Pemata Selatan. Johor FM.

Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Hari mengundi PRN Johor, LLM jangka peningkatan aliran trafik. 170 projek integrasi tenakan diluluskan di Johor. Berita sepenuhnya. Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ memulakan siri jelajah pengagihan bantuan bersempena sambutan ulang tahun ke-10 yayasan itu, seterusnya meneruskan komitmen membantu golongan memerlukan. Menerusi hantaran Facebook yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, siri jelajah itu menyasarkan pengagihan 2,000 bakul makanan kepada komuniti penduduk di beberapa daerah. Sesi pertama telah mengagihkan 1,000 bakul makanan melibatkan penerima di sekitar Batu Pahat, Keluang dan Kulai. Kementerian Pertahanan komited memberi perhatian sewajarnya kepada warga veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM atas jasa dan bakti mereka kepada negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata usaha dizahirkan menerusi lawatan ke kediaman seorang veteran komando Grup Gerak Khas GGK di Kampung Sedili Kecil, Kota Tinggi. Isteri kepada veteran tersebut berdepan isu kesihatan dan perlu menjalani rawatan dialisis secara berkala. Sebanyak 170 projek integrasi tenakan diluluskan di Johor. Melalui skim insentif integrasi tenakan dengan sawit ITE setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 53 projek dilaksanakan di daerah Batu Pahat melibatkan projek tenakan ayam dan itik. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, jumlah itu menunjukkan pekebun kecil terutama di Batu Pahat mempunyai minat dan potensi besar untuk mengembangkan ekonomi di kawasan kebun masing-masing. Bagi skim berkenaan, kerajaan menyediakan bantuan sehingga RM15,000 bagi setiap projek untuk pembinaan reban atau kandang, pembelian anak ternakan dan ubat-ubatan yang diperlukan. Isu tempatan seperti infrastruktur, kerosakan longkang, pokok dan jalan lubang antara fokus calon Pakatan Harapan N42 Lee Wen Ying untuk kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Beliau berkata perkara itu banyak diketengahkan masyarakat setempat dan akan dibantu dengan bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Pasir Gudang.
1: Saya akan cuba sedaya upaya untuk jumpa lebih banyak penduduk dekat Johor Jaya. Kerana setakat ini, saya dapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Johor Jaya. So, saya akan teruskan dan juga saya akan memberitahu mereka manifesto yang saya akan membuat untuk warga Johor Jaya.
0: Lee Wen Ying, calon Pakatan Harapan N42 Johor Jaya. Beliau juga menyeru untuk semua pihak terutama dari luar kawasan untuk pulang mengundi kerana penting untuk perkembangan negara dan negeri. Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San tidak ketinggalan bergiat meneruskan kempen dengan beramah mesra dan sarapan bersama masyarakat pagi tadi. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan trafik di Lebuh Raya pada hari mengundi PRN Johor ke-16 Sabtu ini. Pengerusi LLM, Datuk Seri Hasni Mohamad dalam kenyataan menasihatkan pengguna Lebuh Raya merancang perjalanan terutama pada 11 Julai ini melalui aplikasi 7 memastikan kenderaan keadaan baik dan mematuhi had laju. Dalam masa sama, kerja-kerja melibatkan penutupan lorong di Lebuh Raya akan dihentikan pada 11 Julai ini kecuali bagi kerja-kerja kecemasan. Sekian berita disunting Nur Fairuz Yeh dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tahun ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom dengar Johor FM.

0: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang Kempas Bakar Batu.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno.

0: duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen eksport peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak. Dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
2: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
0: Datuk Seri Fadlun Mak Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan bumi putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
4: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka, dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Pharaohs turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lecesier serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraihkan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Harapan Bermata Selatan daripada Spring dengan lagu bertajuk Romantis, 9.44 minit malam. Okey, untuk jam yang keempat dalam Melodi Permata, masih lagi terus bertemankan saya Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam. Okey, bersama dengan pilihan raya Negeri Johor yang akan berlangsung pada 11 Julai ini, lebih 2.7 juta rakyat Negeri Johor merupakan pengundi biasa yang berdaftar. Maklumat yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Di mana 24,000 yang telah pun melaksanakan undi awal, iaitu melibatkan anggota tentera dan juga pasangan serta anggota polis dan juga pasangan. Pada 7 Julai. Lebih kurang 94.49% pengundi awal yang telah pun selesai melaksanakan tanggungjawab mereka, dan 2.7 juta lagi pengundi rakyat Negeri Johor yang akan melaksanakan pada 11 Julai nanti. Laksanakanlah tanggungjawab anda. Bawa kad pengenalan anda. Sebelum itu, anda mulai malam ini boleh semak dekat mana untuk anda mengundi. Mungkin kat sekolah ke, dekat dewan ke, dekat mana-mana ke. Jadi sila semak dahulu supaya nanti bila 11 Julai nanti tidaklah kelangkabut. Rupanya anda pergi, contoh pergi kat sekolah sekudai, tapi sebenarnya anda mengundi dekat sekolah macam hari ini sebagai contoh kan. Jadi berbeza lokasi, iaitu yang penting semak dahulu lokasi mana anda untuk mengundi, dan bawa kad pengenalan anda. Itu yang cukup penting. Jadi laksanakanlah tanggungjawab anda pada 11 Julai nanti. Baiklah, dan kita nak dengar lagu pilihan yang seterusnya. Kita sambung lagi untuk seleksi daripada Saiful Rijal Mais dari Falda Sepang Wahan, dengarkan lagu pilihannya Zena Zain, Putus Terpaksa. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim seterusnya, daripada Kak Rubiah Ruby, Kira Icaah, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Kumpulan Nasional dengan lagu yang bertajuk Akulah Kekasihmu. Dan kita dengarkan dahulu juga lagu pilihan daripada Kak Tina Renggam, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Arham Datuk Syarifah Aini dengan lagu yang bertajuk Kau Racun Hidupku. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

0: Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Rekasan berita hari ini, Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ memulakan siri jelajah pengagihan bantuan bersempena sambutan ulang tahun ke-10 yayasan itu, seterusnya meneruskan komitmen membantu golongan memerlukan. Menerusi hantaran Facebook yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, siri jelajah itu menyasarkan pengagihan 2,000 bakul makanan kepada komuniti penduduk di beberapa daerah. Kementerian Pertahanan komited memberi perhatian sewajarnya kepada warga veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM atas jasa dan bakti mereka kepada negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Ahmad Khalid Nordin berkata usaha dizahirkan menerusi lawatan ke kediaman seorang veteran komando Grup Khas GGK di Kampung Sedili Kecil, Kota Tinggi. Sebanyak 170 projek integrasi ternakan diluluskan di Johor melalui skim insentif integrasi ternakan dengan sawit ITE setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 53 projek merupakan di daerah Batu Pahat, melibatkan projek ternakan ayam dan itik. Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata jumlah itu menunjukkan pekebun kecil terutama di Batu Pahat mempunyai minat dan potensi besar untuk mengembangkan ekonomi di kawasan kebun masing-masing. Isu tempatan seperti infrastruktur, kerosakan kelongkang, pokok dan jalan lubang antara fokus calon Pakatan Harapan N42 Lee Wen Ying untuk kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Beliau berkata perkara itu banyak diketengahkan masyarakat setempat dan akan dibantu dengan bekerjasama Majlis Bandaraya Pasir Kudang. Sementara itu, calon Barisan Nasional Chan San San tidak ketinggalan bergiat meneruskan kempen dengan beramah mesra dan sarapan bersama masyarakat pagi tadi. Lembaga Lebu Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan trafik di Lebu Raya pada hari mengundi PRN Johor ke-16 Sabtu ini. Menerusi LLM, Datuk Seri Hasni Muhammad dalam pernyataan menasihatkan pengguna Lebu Raya merancang perjalanan terutama pada 11 Julai ini melalui aplikasi 7, memastikan kenderaan keadaan baik dan mematuhi had laju.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Juara FM Permata Selatan, suara emas daripada Oyarham Jimmy Screen yang baru saja menghiburkan kita bersama dengan lagu bertajuk Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Terus mau ketika pukul 10.36 minit malam. Okey, lagu pilihan yang seterusnya pula untuk malam ni saya nak tunaikan pula. Okey, daripada kiriman Haikal, dan ingatkan lagu pilihannya daripada Oyarham Maya dengan lagu bertajuk Diary Biru. Okey, Diary Biru 2. Okey, ha, pasal dia ada Diary Biru dan juga Diary Biru 2. Ha, yang diminta oleh Haikal adalah Diary Biru 2. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya. Okey, daripada Anom, dengarkan lagu pilihannya daripada Eliket, berita dari Rantau. Dan kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Samsir, dengarkan lagu pilihannya Modern Talking dengan lagu yang bertajuk itu Brother Loi. Semuanya untuk anda, Juara FM Permata Selatan, Melodi Mata.

Sebab aku daripada Ali Kets dengan lagu bertajuk Berita dari Rantau, 10.51 minit malam. Okey, di jam yang kelima. Okey, sebelum kita beranjak ke jam yang terakhir untuk jam yang ke-6 dalam Melodi Permata, saya nak tunaikan dua lagi permintaan daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Zaiman yang akan lagu pilihannya daripada Feminine Hanya Sekali, dan seterusnya lagu kiriman daripada Kamaru boleh nak akan lagu pilihannya daripada Kenny Remy Martin, Suratau. Suratan atau kebetulan Suratau pula kan? Okey, Suratan atau kebetulan, itu lagu pilihan daripada Kamarul, okay, yang berada di Bandar Johor Bahru. Akan lagu tersebut, okay, untuk hiburan diri sendiri katanya. Ha, mungkin ada sesuatu yang mungkin yang terjadi pada dirinya, okay. Semoga terus kuat, terus tabah dengan apa yang dilalui, okay, untuk anda dan juga kepada anda yang lain. Terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan hinggalah jam yang terakhir nanti, kena banyak lagi koleksi lagu-lagu terbaik untuk anda. Semuanya hanya di Johor FM Permata Selatan dalam Melodi Permata.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lapan belas jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

Penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, Yok Ngundi.

Malaysia. Hari ini 9 Julai 2026, hari Khamis. Kalau ada tersasul tadi, maafkan saya. Selama 6 jam hari ini, Game Burhan Tuan yang akan temani anda daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Sedikit perkongsian berita untuk pagi ini. Ringgit ditutup tinggi berbanding mata wang utama, rendah berbanding dolar Amerika. Serangan tentera AS terhadap pasukan Iran menaikkan harga minyak mentah dan menimbulkan kebimbangan ketegangan di Asia Barat. Keputusan AS membatalkan pengecualian jualan minyak Iran menunjukkan gencatan senjata lemah, meningkatkan risiko penutupan Selat Hormuz. Walau bagaimanapun, harga minyak kita, harga petrol dan diesel kita masih kekal, alhamdulillah. Selain itu, antara perkongsian lain, had umur pesara penjawat awam kekal 60 tahun kerana kerajaan memutuskan tiada keperluan untuk meningkatkan had usia penjawat awam buat masa ini. Keputusan diumumkan oleh jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fazil, dalam kenyataan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Caruman 0.75% bagi skim lindungan 24 jam tidak lagi mandatory, dibuat secara sukarela semata-mata. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

Penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

demikian tadi raudah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ridwan Yusof, Ustaz Muhammad Ridwan Yunus, dengan tajuknya Rezeki Kelebihan Orang Bekerja, yang diterbitkan oleh penerbit Ni Aidawati Yusof. Rakaman rancangan raudah ini telah dirakam di Masjid Muhammadi RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada pendengar setia Nasional FM, pagi adalah janji alam bahawa setiap hari itu merupakan kesempatan baru untuk memulai dan berharap. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okey, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kenakan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Betul cerita betul ni, tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa ustaz, boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata, apa, Sun Wukong ni kuat ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin, Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah, tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam ni lah adik, bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah, takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu a'lam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Automobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Budu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.

0: Clic, Tacho Brita.
1: Baiklah, untuk klik tajuk berita, kami nak kongsikan kepada anda antara paparan berita-berita tempatan untuk hari ini. PRN Johor Anwar terus rancakkan kempen PH. Pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Anwar Ibrahim, menyemarakkan kempen calon-calon gabungan itu esok menerusi siri jelajah di tiga lokasi utama di Johor. Ini bermakna pada hari inilah. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru seluruh warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam Jumaat.
2: Baik, lagi klik tajuk berita. SPR galak pengundi tukar alamat mengundi ke tempat bermaksud tautin. Suruhan Cahaya Pilihan Raya SPR menggalakkan pengundi yang berpindah tempat tinggal agar menukar alamat mengundi ke kawasan tempat mereka bermaksud tautin bagi memastikan wakil rakyat yang dipilih benar-benar mewakili komuniti setempat. Menurut Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syahrum, sistem demokrasi negara berasaskan kawasan pilihan raya. Justru pengundi sewajarnya memilih ahli Dewan Undangan Negeri Adun atau ahli Parlimen yang mewakili kawasan tempat tinggal mereka.
1: Baik, satu lagi di sini, PRN Johor juga saya bertanding untuk menang. Ini menurut calon PH Dun Tanjung Surat. Menolak tanggapan bahawa Pakatan Harapan PH sekadar melengkapkan saingan di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Surat, calon gabungan iaitu Faizul Abdul Ghani menegaskan beliau bahawa beliau turun bertanding dengan matlamat untuk menawan kerusi itu pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Faizul 56 berkata, lanskap politik di kawasan itu semakin berubah apabila sokongan akar umbi dilihat semakin memihak kepada PH, membuatkan beliau optimis gabungan itu mampu mencipta kejutan dan menewaskan penyandang Aznan Tamim mewakili BN dalam pertandingan 1-1.
2: Baik, ini anak tempatan kekal dominan di Universiti Awam. Pelajar tempatan kekal sebagai kumpulan dominan di Universiti Awam dengan 96.56% prasiswazah sekaligus membuktikan keutamaan kepada anak tempatan masih terpelihara.
1: Baik, satu lagi di sini, Ademut dan gelombang biru di Johor. Ini menurut Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi. Okay, pengerusi Barisan Nasional Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi optimis gabungan itu bakal memenangi pilihan raya negeri Johor PRN. Menteri Besar Johor itu berkata ia selepas melihat mood dan suasana gelombang biru di negeri itu. Secara keseluruhannya, saya lihat mood suasana dekat Johor, kita lihat satu gelombang biru. InsyaAllah kita akan menang di Johor, katanya ketika berucap pada program kenduri sekampung di Kampung Perak semalam.
2: Ini dah pakir OKU, kerajaan ambil langkah perundangan lebih tuntas. Kerajaan mengambil langkah intervensi perundangan yang lebih tuntas bagi menangani isu salah guna petak parkir orang kurang upaya OKU di seluruh negara menerusi penggubalan garis panduan pembangunan perintah dan undang-undang kecil.
1: Banyak juga kita lihat kes-kes begini, kes, kadang-kadang yang mana tular juga perkongsian video, ada yang memberi alasan kata kerana sekejap sahaja. Ada yang kata tak perasan. Ada yang kata memang tak ada orang OKU pun nak pergi kat sini, jadi apa salahnya saya parking, tak boleh macam tu.
2: Tak boleh macam tu. Kita janganlah ambil hak untuk orang kurang upaya ni. Kadang tu kan sesuka hati je dia parking kat situ, keluar tengok tak ada stiker OKU pun.
1: Saya rasa dia tak perlukan stiker pun. Kalau dah keluar sihat, elok, jalan laju je kan. Saya kira dia lebih kepada apa, diri sendiri punya
2: tak ada civic. Kesedaran betul.
1: Kesedaran lah. Ada setengah orang, dia bila dia parking juga kat situ walaupun terpaksa, dia akan rasa sangat-sangat bersalah. Dia akan takut. Jadi dia mengambil keputusan tu, tak payahlah. Dan berbanding ada setengah orang pula memang macam saja je.
2: Macam saja
1: Okey, 6 daerah di Johor dijangka hujan Sabtu ini. 6 daerah di Johor dijangka mengalami hujan pada sebelah pagi ketika hari mengundi pilihan raya negeri PRN Sabtu ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hujan diramalkan berlaku di Johor Bahru, Muar, Batu Pahat, Pontian, Tangkak dan Kulai pada sebelah pagi, manakala Segamat, Keluang, Kota Tinggi serta Mersing dijangka mengalami cuaca yang cerah.
2: Ini dia, JKM seru hentikan segera penyebaran kandungan dedah entiti kanak-kanak. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menyeru semua pihak supaya menghentikan serta-merta penyebaran sebarang kandungan yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak di media sosial dan platform digital lain. Dan JKM memaklumkan pihaknya memandang serius tindakan menyiarkan, berkongsi atau menyebarkan gambar, video dan maklumat yang boleh mendedahkan identiti kanak-kanak melalui media sosial atau mana-mana platform komunikasi digital, termasuk kejadian yang tular melibatkan murid di sebuah sekolah baru-baru ini.
1: Baiklah, itu antara yang sempat kami kongsikan kepada anda waktu ini menghampiri pukul 8 pagi. Nantikan sekejap lagi kita akan melangkah ke jam yang ke
2: Jam yang seterusnya, yang ketiga.
1: Yang ketiga, sebaik awak masih lagi
2: fokus.
1: Fokus.
2: Yes, hari Khamis yang manis hari ini. Seperti biasa, kami bawakan untuk anda pantun teka-teki.
1: Ya, nantikan sekejap lagi, okey? Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Aizat dengan Hanya Kau Yang Mampu untuk anda, okey tak?
2: Okey, cik.
1: Macam itulah.